Väl mött i Jesu namn. Som vi nämnde igår ska vi idag pröva stanse för ett Guds ord i Lukas evangelium kapitel 11. Var Jesus underviser sina discipler om bön. Vi ska alltså läsa Lukas 11 och det är från vers 5 till 13. Och jag vill be om när vi kommer så långt att det ska läsa det att församlingen blir sittande, inte reser sig. Då hör dere meget bedre, altså, kan dere anledning til å følge med i Bibel og testamentet. Vi skal først samle vårt sinn og våre tanker og bruke den retten som Jesus har gitt oss til å be i hans navn. Herre Jesus Kristus, du Guds sønn, jeg vil så gjerne takke deg og opphøye deg. Jeg takker deg fordi du kom til oss. Att du gick in i vår människosläkt, att du tog på dig alla våra synder och fridde oss från dem med ditt blod. Jag tackar dig Jesus för det du har levt vårt liv och gjort våra gärningar, att du har skaffat oss och har blivit oss en evig rättfärdighet för Gud. Och jag må få tacka dig Herre Jesus Kristus att du har gett oss din egen adgang till Fadern på grund av detta. I ditt eget navn. Att vi ska få lov att komma fram för dig och påkalla dig med ditt eget namn. Och då kommer vi i ditt namn. Vi kommer inte i vårt eget namn. Herre, vi har inte något påberop oss. Vi påberopar oss dina löfter. Vi påberopar oss det som du gäller för. Det som du har gett oss rätt till. Och så ber vi i ditt namn om din helige ånd till att ta emot ditt ord, till att se och till att förstå. Herre, jag ber om att vi får se dig och höra din röst, att vi talar ditt ord lika in i vårt hjärtes innerste. Då ber jag igen Jesus att du ger mig ord, att du ordner mina tankar, att du är med mig när jag läser ditt ord. Så selv ditt ord får tale. Amen. Det är alltså Lukas evangelium kapitel 11 och vi begynner på vers 5 i Jesu namn. Han sa till dem, om någon av er har en vän och kommer till ham mitt på natten och säger till ham, käre, lån mig tre bröd, för en vän är kommit till mig från reisen och jag har inte något att sätta fram för ham. Skulle da han der inne svare, gjør meg ikke uleilighet. Døren er alt lukket, og mine små barn er i seng med meg. Jeg kan ikke stå opp og gi deg det. Jeg sier eder, om han ikke står opp og gir ham det fordi han er hans venn, så vil han stå opp for hans ublyhets skyld og gi ham alt det han trenger til. Og jeg sier eder, be, så skal det gis. Let, så skal de finne. Bank på, så skal det lukkes opp for eder. For hver den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, for ham skal det lukkes opp. Men hvem av eder som er far vil gi sin sønn en sten når han ber om brød? Eller når han ber om en fisk, gi ham en orm i stedet for fisken? Eller når han ber om ett ägg, ge ham en skorpion. Dersom da I som är onde vet att ge eders barn gode gaver, hvor meget mere skal da Fadren som är i himlen ge dem den helige ånd som ber ham. Amen. Jesus ba meget, och Jesus har talt meget om bön. Och här i Lukas 11, i första delen av kapitlet, sammanfattar Jesus så att säga allt i en sum av det han underviser sina discipler om bön. Därför är det ett svärt viktigt avsnitt för oss. Det begynner med att Jesus lär sina discipler Fader vår. Disciplerna sa till Jesus, Herre lär oss att be, likesom döparen Johannes lärde sina discipler att be. Det tränger en liten förklaring.
Den bønn, Fader vår, kommer i stedet for den tidebønn som de brukte i synagogen. Det som ellers var bønnene i Israel og i synagogen, det Davids salmer. Jesus og apostlene brukte Davids salmer i sitt bønneliv, det vet vi. Blant annet hver morgen brukte de salme 145-150, de siste seks salmene. Det var morgensalmene i Israel, og Jesus og disiplene brukte også dem. Og det underlig å tenke på når vi leser disse salmene, at hver morgen var Jesus med sin disippelflokk samlet om dem. De hadde et veldig regelmessig bønneliv, og i løpet av en måned hadde de gått igjennom alle salmene i salmenes bok i sitt bønneliv. Jeg tror at mange kristne i dag ville bli forskrekket hvis de hadde visst hvor regelmessig og hvor nøye de brukte Guds ord i sine bønner. De var ikke redde for å bruke et ritual, de første kristne. Og det var ikke Jesus apostlene redde for. Men det var en bønn som i Israel ble brukt tre ganger om dagen, en tidebønn. Den brukte ikke døperen Johannes. Han lærte sine disipler en annen bønn i stedet for den. Og så kommer Jesus disipler og ber om, lær oss å be, like som døperen Johannes lærte sine disipler å be. Og så ga Jesus dem Fader vår. Og Jesus må ha lagt stor vekt på Fader vår, fordi han har ved tre forskjellige anledninger minst lært dem Fader vår med litt forskjellig ordlyd. Det er typisk for Bibelen, den er en stadig repetisjon med variasjoner. Det er også karakteristisk for Jesu forkynnelse, for Jesu undervisning. Det er en stadig repetisjon med variasjoner. Og jeg vil gjerne si, ikke minst til dere unge, hemmeligheten overfor Guds ord er å repetere, lese om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen, og legge merke til hva som står hele tiden. Les og se hva som står, inntil ordet begynner å lyde i ditt eget indre. Det er den måten vi lærer utenat på. I Israel kunne barna salmenes bok utenat allerede fra 10-årsalderen. En skolepliktig alder i Israel var 5 år, og da begynte de med 119. salme. De lærte alfabet etter den. Og så brukte de salmene. Jeg var i Israel for et par år siden. Undervisningsministeren fortalte oss at i alle skoler i Israel, like fra folkeskolen og til øverste gymnasieklasse, brukes det 1 times undervisning i Bibelen, eller 1 times bibellesning hver dag. Så nøye tar de det. Og jeg tenkte med meg selv, hvor mange kristne gjør det? Hvor mange kristne bruker 1 time hver dag til å lese Bibelen? De sier de har ikke tid. Det er løgn. Det er ikke derfor de ikke gjør det. Nå skal jeg ikke si så meget om dette. Jeg vil bare gjøre klart at Jesus har regnet med at vi som hans disipler flittig bruker Fader vår. Og det er ikke meget åndelig i å ringakte den bønn som Jesus har lært oss å be. Men Jesus har, som du hører, meget mer å si om bønn. Men jeg vil allikevel først få understreke noe som står om dette å bruke salmenes bok i vårt bønneliv. Vi leser i Kolossenserne 3:16, La Kristi ord bo rikelig hos eder. Så vi lærer å formane hverandre med all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser. Og synger yndig for Gud i eders hjerter. Salmer og lovsanger og åndelige viser. Det er forskjellige overskrifter over salmene i salmenes bok. Og husk på at disse ordene her, salmer og lovsanger og åndelige viser, ene og alene refererer seg til salmenes bok i det gamle testamentet. Jeg hørte en som sa at salmer det er landstad, sanger det er sangboken, åndelige viser er de håndskrevne. Nei, det er det ikke, nei. Det har ingenting med det som står her å gjøre.
Dette gjelder utelukkende salmenes bok. Det er gjengitt etter den greske oversettelse av det gamle testamentet. Det heter derfor i grunnteksten salmoi, kai hymnoi, kai odai, salmer og lovsanger og åndelige viser. Og i Efeserne 5:18 står det, bli fylt av ånden. Og så henviser det til bruk av salmer og lovsanger og åndelige viser. Jeg vil gjerne få legge dere på hjertet. Og jeg sier igjen, særlig dere unge, du må begynne å bruke Guds ord i ditt bønneliv. Det er en salme jeg har rådet mange unge til å bruke hver eneste dag som sin egen personlige bønn. Det er salme 25. Se på den når du kommer for deg selv. Bruk den. En del av disse unge, de har fulgt den oppfordringen. Og i løpet av kort tid er hele deres liv blitt omskapt. Er som Gud har fått gripe inn i deres liv på en helt ny måte. Og du ser at salmene, de heter jo bønner. Se ved slutten av salme 72 står det ende på Davids, Isais sønns bønner. Det er betegnelsen, den vanlige betegnelse på salmenes bok. Dette har Jesus og apostlene praktisert. Og det er i tilknytning til dette Jesus også taler slik som han gjør i dag. Han sa til dem, om noen av dere har en venn, og kommer til ham midt på natten. Der vil Jesus si oss noe om å bruke bønn. Du kommer aldri ubeleilig. Det føles ikke beleilig å komme til en venn midt på natten. Du ville kvie deg for å gå. Og jeg vet ikke hvordan en venn ville ta imot det om vi kommer til ham midt på natten. Og sier, kjære, lån meg tre brød. For en venn er kommet til meg fra reisen, og jeg har ikke noe å sette frem for ham. Det er meget ubeleilig. Og dette bruker Jesus som et bilde for å vise. Hos Gud, hos Jesus, kommer du aldri ubeleilig. Og det er mest om å gjøre for deg å be, når det kjennes mest ubeleilig for deg. Det kan hende du har falt i synd. Det kan hende du sitter her på dette formiddagsmøtet i dag, med en særlig dom i samvittigheten i dag. Du er anklaget, og du har ingen unnskyldning. Skal jeg gi deg et godt råd? Gå frem for Jesus og si, jeg har syndet. Fortell ham hva du gjorde. Fortell ham hva du sa. Jeg vil gi deg et godt råd, og ikke minst dere kjære kristne venner. Gå inn i ditt lønnkammer. Lukk døren bak deg, sier Jesus. Der inne i lønnkammeret, der er det en. Din fader som ser i lønndom, han er der inne. Og din fader, han som ser, som er i lønndom og ser i lønndom, han skal lønne deg i det åpenbare. Gå inn der, lukk døren bak deg, og så begynn å snakke om det som er ubeleilig, det som gjør vondt, og det som du frykter for. Dette kan jeg ikke. Jeg kan ikke komme frem for Gud med dette. Har du tenkt å skjule det? Har du tenkt å bortforklare sannheten? Jeg tenker på hvordan det er i mange kristne hjem. Det er som en vegg mellom ektefellene. Du vil kanskje kaste skylden på din ektefelle. Enn om du går inn i ditt lønnkammer i dag og sier til Jesus, kjære Jesus, det er min skyld at det er stengt mellom oss. Vil du hjelpe meg? Jeg vet ingen råd. Jeg står fast. Det kjennes ubeleilig å gå inn og si det. Vil du gjøre det? Vil du hjelpe meg, Jesus? Jeg har løyet. Det er strid i venneflokken der du er. Partier hører under kjødets gjerninger. Tvedrakt og partier og fiendskap, det er satt på linje med hverandre. Og partier mellom kristne mennesker er synd. Ganske enkelt synd. Selv om det er en viss sannhet i det Gud som sier på et annet sted, det må til en viss grad være partier iblant det for at det ekte kan bli åpenbart. Men da tenkes det på noe helt annet. Enn om du går inn i ditt lønnkammer, begynner å tale med Jesus om dette. Jesus, jeg har skyld i at det er galt i kristenflokken. Jeg har ikke villet innse det.
Jeg har kastet skylden på de andre. Men Jesus, jeg har skyld. Vil du hjelpe meg? Jeg spør, tror du at du kommer til å få hjelp? Jeg vil ikke tvile om det. Jeg kunne nevne mange slike ting. Og nå nevner jeg meg veldig sånne ting som hører nettopp vårt mest dagligdags i livet. For det der kampen står. Det der vanskelighetene tårner seg opp. Du, det her Jesus vil hjelpe oss med det han sier i dag. Det her vi skal få komme frem. Når vi går inn i vårt lønnkammer og lukker døren og begynner å tale med Gud. Og kommer i Jesu navn. Blir det så naturlig å bekjenne synd. Og jeg henviste til salme 25 nettopp. I den salmen vil du finne syndsbekjennelse 3 ganger. Kommer så naturlig. Kom ikke min ungdom synder og mine misgjerninger i hus, står det i vers 7. Kom meg i hu efter din miskunnhet for din godhets skyld, Herre. Og så kommer du til vers 11, så er det samme. Forlat meg min misgjerning, for den er stor. Og du finner igjen i vers 18. Se min elendighet og min nød, og forlat meg alle mine synder. Det er så naturlig. Det er veldig godt å få komme inn i sitt lønnkammer, og begynne å tale med Jesus. Og så snakke sånn, som det er altså. Vi har lett for å legge oss til talemåter. Vi har lett for å få sånne sjablonguttrykk, ikke sant? Både når vi ber offentlig, og kanskje når vi ber privat. Snakk slik som du har det. Det kjennes ubeløyelig. Ja, det kjennes rent ut sagt umulig på forhånd. Når vi Jesus sier det i dag, det er ikke ubeløyelig. Du er velkommen. Og Jesus bruker jo et merkverdig bilde. At jeg sier eller om han ikke står opp og gir ham det, han trenger, gir ham det fordi han er hans venn, så vil han stå opp for hans ubluhets skyld og gi ham alt han trenger til. Kan ikke du tenke at Jesus vil gå til en slik illustrasjon? Da skjønner du hvor det er om å gjøre for ham å si, du kommer ikke forgjeves. Du ber ikke forgjeves. Du blir ikke støtt bort. Den som er av sannheten, vil mer og mindre føle det som om jeg skulle bli støtt bort når jeg kommer til Jesus. Mer og mindre vil han føle at det er den eneste rettferdige følge av min synd og utroskap, at Herren støter meg bort. Derfor sier Jesus, den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støtte bort. Og er du klar over at når du går til Jesus, gjør du i ordets fulle mening Guds vilje. Vi spør, hva er Guds vilje? Så tenker vi på loven. Loven er åpenbaringen av Guds hellighet. Og loven er visselig nødvendig. Det er sikkert. Vi trenger å stilles ansikt til ansikt med Guds hellighet. Men loven er ikke Guds vilje. Hør her. Dette er min faders vilje, sier Jesus, Johannes 6, 4. Dette er min faders vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham skal ha evig liv. Og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Jeg er kommet ned fra himmelen, sier Jesus like foran, ikke for å gjøre min vilje, men hans vilje som har sendt meg. Det er ikke det at det skulle være noen motsetning, skjønner du. Men for å gjøre det klart at det Jesus sier, det Jesus legger oss på hjertet, om å komme til ham og stole på ham og regne med ham og be til ham, nettopp det er Faderens vilje. For at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men oppreise det på den ytterste dag. Bruk denne bønnen. Du kommer altså ikke ubeleilig. Det høres ut som jeg sier noe, er en motsetning. At når det er mest ubeleilig, da er det mest beleilig å be. Og du som har syndet, du som har en dømt samvittighet, jeg kunne ha lyst til å si det som jeg hadde trang til. Du passer så godt sammen med Jesus. Det er Jesus som er din frelse. Det er Jesus som har sonet din synd. Men du må ikke gå med synden, lukke den inn i deg selv. Du må ikke slutte å se sant på deg selv. Og du må ikke la være å bekjenne synd. Det er farlig å skjule synd. Når vi skjuler vår synd, blir den åpenbar. Skrikende. Åpenbar. Da jeg tidde, sier David, da ble mine ben borttæret, jeg stønnet hele dagen.

Jeg må få lov å synge det siste verset enda en gang. Og så er dere med på plattformen, og så er dere med i salen. Dere som kan dette koret. Stemme.

Dag 343. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 29, vers 2-3, Esekiel, kapittel 24, vers 15, til kapittel 26, vers 21, Åpenbaringen, kapittel 3, vers 1-6, Salme 139, vers 17-18. Ordspråkene, kapittel 29, vers 2-3. Når de rettferdige kommer til makten, gleder folket seg. Men når en ugudelig mann hersker, sukker folket. En mann som elsker visdom, gleder sin far. Men den som holder vennskap med horkvinner, sløser bort sitt gods.

Åpenbaringen, kapittel 3, vers 1-6. Og skriv til engel for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de 7 Guds ånder og de 7 stjerner. Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, men du er død. Våkn opp og styrk det andre som var i ferd med å dø. For jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Husk derfor hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg. Dersom du ikke våkner, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite hvilke timer jeg kommer over deg. Men du har noen få navn i Sardes som ikke har sølt til klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det. Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for hans engler. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

trodde vi vel noen hver. Like etter omvendelsen var det min store plage. Jeg trodde jeg falt fra hver dag. Jeg ble en kristen på nytt. Jeg ble så trett så jeg holdt på å gi opp alt sammen. Inntil jeg skjønte det at når jeg var blitt et Guds barn, så er jeg barn overfor Gud. Romerne 6,14. Synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven. Nei. Derfor. Fordi du har en i evangeliet på Jesus frigjort samvittighet, så skal det gå bra med deg. Fordi du har en fri samvittighet ifra loven, og ser at du er Guds barn for Jesus skyld. Det er det første. Samvittigheten fri fra loven som frelsesvei. Som frelsesvei. Og det vil si det altså at det, når vi forkynner for oss selv og for andre, en forkynner må aller først forkynne for seg selv, da skal vi være klar over en ting, at en dømt samvittighet er ingen kraftkilde. En dømt samvittighet er ingen kraftkilde. Derfor skal forkynnelsen ikke drive og skjelle på de troende. Vi skal ikke skjelle på Guds barn. Vi skal formane Guds barn, men ikke skjelle på dem. Og det finnes en viss sånn en maseforkynnelse og skjelleforkynnelse, som altså fører liksom til det at det er så alvorlig. Det blir så. Og det er farlig også, for det religiøse mennesket har ikke det minste imot å få litt juling når han bare slipper å omvende seg. Det er til og med noen som synes det er veldig fint. Det var ikke alvorlig. Nei, dette var veldig alvorlig. Ja, det var så godt, det var så alvorlig. Og så er det glemt i neste nu. Man forteller som Ludvig den 14. som var en meget ugudelig mann på alle vis i sin livsførsel. Han var veldig glad i å høre de store predikantene som det var en del av i Frankrike på den tid. Og en gang det var en som hadde holdt en heidundrende skjennepreken, så kom majesteten og kalte han til seg og sa det er en plesire, det er en fornøyelse, og ble tatt under tukt av dem monsignore. Var klar over det. Kjødet, det naturlige menneskes vesen, det er en ordentlig luring. Han tar gjerne en omgang juling hvis han bare slipper å omvende seg. Og derfor så skal vi ikke altså liksom mase, ikke kjenne. En dømt samvittighet, sier jeg, er ingen kraftkilde, men en frimodig samvittighet. Man har gjort opp sin sak med Gud og bekjent alt, og som tror at hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Det er en kraftkilde. Samvittigheten skal være fri. Og det neste, det er at kjødet skal være bundet. Det skal være bundet til Guds bud. Og det vil mer konkret si det altså at når det gjelder mitt forhold til Gud, så skal jeg ha det sånn, for alt er vel, at jeg får lov å tro jeg er Guds barn for Jesus skyld alene. Det er evangeliet. Det er fritt. Men i min daglige gjerning, i min omgang med mennesker, og på jobben, der skal det ikke være noen slags evangelium som sier at det er ikke så nøye. Nei, der gjelder Guds lov. Der gjelder Guds lov. De ti bud er vår rettesnor. Og dette er den forunderlige dobbelthet som en kristen står i, samtidig rettferdig og en synder, sa våre
fedre som hadde mer syn på dette og forståelse enn vi har, for vi er flate og overfladiske. Og det visste Kingo. Aldri er jeg uten både, aldri dog foruten nåde. Alltid har jeg sukk og ved, alltid kan jeg Jesus se. Alltid trykker mine synder, alltid Jesus hjelp til synder. Alltid er jeg stett i tvang, alltid er jeg full av sang. Så er sorg til glede lenket, så er drikken meg i skjenket. Søtt og best i livets skål, sådan er mitt levnets mål. Nu i fall og nu i sede, nu i frykt, nu sterk og rede. Ofte full av stor uro, alltid full av Jesu tro. Så er sorg til glede lenket, så er drikken meg i skjenket, ja. Og så denne bønn til slutt i Kingos merkelige salme. Akk, men Jesus, jeg vil bede, hjelp du til at troens glede fremfor synd og sorger alltid må overvekten få. Og derfor gjelder det altså det å kunne leve et hellig liv, at det, vel, hvis jeg merker det med meg selv, og det gjør jeg så visst ofte, at mitt liv er ikke som det skulle være for en kristen. Det står tilbake i helliggjørelse. Hva da? Hva da? Skal jeg fare et eller annet sted hen hvor de tilbyr meg en ny merkelig opplevelse som du aldri har hørt om før? Er det? Nei, hva skal jeg gjøre? Da skal jeg si til meg selv. Du lever ikke i det fortrolige samfunn med din Herre og Frelser som du skulle, jeg sa det. Du er ikke så nær Jesus i din tro og i ditt liv som du skulle. Og derfor farer du etter all verdens slags. I stedet for å se, bli hos meg, har Jesus sagt, om du frukt vil bære. Og der er det et ord av Rosenius som jeg ofte har sitert, og det skal jeg få lov å slutte med nå. Og der sier han at, ja, ikke slutte, jeg må nok si at jeg har litt mer råd. Men på dette punkt så vil jeg få slutte med å si med et ord av Rosenius som jeg synes er så veldig godt. Jeg ville så inderlig gjerne at mitt kristenliv skulle være fullkomment. Og jeg har bedt Gud om det mer enn om noe annet. Men gjelder det min salighet, da sier jeg så, jeg vil ikke ha noen annen rettferdighet enn min Herre Jesus Kristus. Holder ikke mitt kristenliv prøven, så holder min Herre Jesus Kristus. Jeg tror det er akkurat midt i blinken. Sånn skal det være. Jeg sa at samvittigheten skal være fri i troen på at jeg er frelst av nåde for Jesus skyld, og kjødet, mitt gamle menneske, min daglige ferd, meg selv, hjemme og på jobben og så videre, skal være bundet til Guds lov, så jeg ikke vet om noe annet motstår. Dessverre er det ofte akkurat motsatt. Det er det som er så bedrøvelig. Ja, for hvordan er det ofte? Jo, i samvittigheten, der hersker Guds lov og dom.
Och så går han omkring och vet inte vad han ska tro. Är du omvänd till Gud? Är du en kristen? Nej, det är så illa med mig. Jag vet inte nästan vad jag ska tro. Om jag är ett Guds barn eller vad jag är. Dömt. Bundet. Men köttet. Dagliglivet. Flagrande fri. Som man tillater sig både en och annat. Som man inte skulle. Efter Guds bud. Ja, det är faktum. Så galt är det. Så galt är det. Nej, dere, där må vi in på Guds ansikte och få klarhet i disse tingene. Det står för Gud. En spørsmål om min frelse, så ska jag inte veta något annat än Jesus Kristus och han korsfästet. Men när det gäller min dagliga färd, mina händer och mina fötter, så ska jag inte veta något annat än Guds bud. Och så är det blivit så mindelig nå att säga på sina håll alltså att förmaningarna, det är... Formaningene er evangelium. Det er blitt så vanlig å si nå. Før så kjennet man mellom loven og evangeliet. Loven er alt det som sier du skal, du må, du skal ikke, du må ikke. Det er Guds krav, det er Guds bud, det er loven. Men evangeliet, det er ikke noe krav. Det er bare en tilsigelse av syndenes forlatelse for Jesus skyld. Evangeliet har ikke noe formål. Det sier bare Jesus er død for deg. Han er din fred. Og så videre. Det er sånn som våre evangeliske fedre har tilrettelagt det. Men nå er det blitt så mye klokere, så nå har det funnet ut at det finnes et tredje også. Det er formaningene, for de er evangelium etter det nå. Sånn at når jeg formaner, sier formaner og formaner, så forkynner jeg evangeliet. Där tror jag att den är på gale vägar. Allt som säger vad vi skall, det är Guds lov. Allt som säger vad vi icke skall, det är Guds lov. Det är inte någon forskel på det. Det må vi innehållsbestämma. Det må vi bestämma efter vad det innehåller. Och loven innehåller krav och förbud. Evangeliet innehåller bara nåde. Ja, men är det inte forskjell då? Det kan då vara en styrke i det att forkynne. Ja. Hvis du har ett troende hjärta. Då. Hvis du har ett troende hjärta. Forskjellen ligger inte i formaningen säger det lutherske skrift konkordieformelen, men det ligger i oss for så vidt som en er omvendt, eller gjenfødt, quatenus renatus på latin, for dem som kan det. Der ligger forskjellen. Noen er gjenfødt og har fått et nytt hjerte, og man da hører formaningene så er det en hjelp i det og en støtt i dem. Men når man sier altså at det er evangelium, så kan den misforståelse ligge veldig nær at når man da står og formaner, så forkynner man evangeliet. Nei, evangeliet i egentlig mening har du ikke forkynt hvis du ikke taler om Jesus og hans kors, og hans død for våre synder, og hans rettferdighet, oss tilegnet ved troen. Og det er det vi skal forkynne. Utrettelig forkynne ordet om korset, ordet om hans rettferdighet, ordet om den nåde som utsletter alt. Om Jesu Guds sønns blod som renser ifra all synd. Og Gud gi oss nåde til å makte det.
Ja, Herre Jesus, vi får sukke til deg om din veiledning, om din kraft, om din dype nåde. Herre, vil du høre det. Amen.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Dag 343. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 29, vers 2-3, Esekiel kapittel 24, vers 15 til kapittel 26, vers 21, Åpenbaringen kapittel 3, vers 1-6, Salme 139, vers 17-18. Ordspråkene, kapittel 29, vers 2-3. Når de rettferdige kommer til makten, gleder folket seg. Men når en ugudelig mann hersker, sukker folket. En mann som elsker visdom, gleder sin far. Men den som holder vennskap med horkvinner, sløser bort sitt gods.

Åpenbaringen, kapittel 3, vers 1-6. Og skriv til engel for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de 7 Guds ånder og de 7 stjerner. Jeg vet om dine gjerninger, og du har navn av at du lever, men du er død. Våkn opp og styrk det andre som var i ferd med å dø. For jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Husk derfor hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg. Dersom du ikke våkner, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite hvilke timer jeg kommer over deg. Men du har noen få navn i Sardes som ikke har sølt til klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det. Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for hans engler. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Du hørte Mia Marianne og Per Philip som sang sangen Perleporten. Nå skal du snart få høre andakten av Johannes Kvalheim. Dette et arkivopptak fra serien Over en åpen bibel. Men før vi setter på den andakten, så skal du få høre en sang til. Den det Sveinung Hølmebakk som synger, og sangen heter «Ved Jesu føter ei stille stund». Og så vil vi være i bønn om at vi nettopp må få ei stille stund ved Jesu føter under andakten i kveld.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.